0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kagem sedulur-dulur kula dateng RRI Pro Sekama Samarinda nggih. Kembali malih kalih kula Mas Pendi dalam program Pantas Jawi dalu menika hingga nanti di jam 10:30 dalu nggih. Dalu menika kula kalih ugi mangke enten Mbah Sapar nggih dalam program Pantas Jawa akan membersamai dan tentu kagem sedulur-dulur kula ingkang derek gabung mangke saged gabungan datang nomor 0541-7272656 ugi nomor WhatsApp datang nomor 0811-5819984. Sebagai informasi mawon geh bahwa dalam menika program Pantas Jawi juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi kami datang RRI Samarinda. Dan untuk para pendengar yang ingin membersamai kulo kalih Mbah Sapar mangke pada malam hari ini, bahwa pada malam hari ini akan membahas seputar tema memayu hayuning bawana. Langsung saja kulo menyapa rumiyin kalih Mbah Sapar engkang sampun rawuh datang studio RRI Pro Sekawan Samarinda. Assalamualaikum Mbah Sapar, sugeng dalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Budi.
0: Alhamdulillah, pripun pawartos dipun jenengan Mbah Sapar?
1: Alhamdulillah angsal berkah pangestu panjenengan, kula sak keluargi pinaringan sehat wal afiat mboten wonten alangan repit.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih kawasa wangsulipun Mas Bendi pripun ing dalem menika?
0: Alhamdulillah Mbah Sapar kula kalih keluargi nggih sehat sedanten.
1: Alhamdulillah Mas Bendi ing dalem menika mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat wal afiat mboten wonten alangan repita menapa nggih Mas Bendi.
0: Nggih, leres Mbah Sapar.
1: Ing dalem menika adicara Pantas Jawi nggih Mas Jawa.
0: Nggih, leres.
1: Ing ambal warsa tanggal 17 niki nggih. 17 ing wulan
0: September
1: 2026 nggih. Kula Mbah Sapar dalam Mas Bendi angantaraken adicara Pantas Jawa nggih sesarengan kalih swantene Perempat RRI Samarinda ingkang dipun giaraken wonten 98.4 MHz beralamatkan wonten Jalan M Yamin Kota Samarinda. Nggih kanca katur kagem panjenengan Perempat RRI Samarinda wonten pundi kemawon nggih. Nggih sugeng pepanggen malih nggih kali Mbah Sapar ing dalem menika adicara Pantas Jawa nggih. Nggih mboten supaya kanca katur kagem sesepuh pini sepuh Perempat RRI Samarinda wonten pundi kemawon nggih khususipun Bu Wulan nggih sugeng dalu ugi wonten Bang Sapar nggih Mbak Ira ugi Bang Ari Wardana nggih sugeng dalu kemawon lan ugi sedaya nggih pandemen Perempat wonten pundi kemawon nggih nembe kemawon gabung kalih swantene Perempat RRI Samarinda nggih kula teraken sugeng dalu nggih sugeng midhangetaken adicara ing dalem menika mugi-mugi kanthi adicara ing dalem menika dados kangge panglipur sawantes ing dalem menika nggih kunjuk katur kagem pandemen Perempat RRI Samarinda ingkang badhe ndherek gabung nggih kula rantos wonten 0811 5819984 lan ugi saged mlai WhatsApp melalui siaran langsung Mas nggih 0541-7272656 lan ugi adicara ing dalem menika saged dipun pirsani wonten kanal YouTube RRI Samarinda ugi wonten Ebi Samarinda Perempat Samarinda lan ugi kanca katur kagem sedaya pandemen Perempat wonten pundi kemawon mboten supe kula sakonco wonten Perempat Samarinda menghimbau kagem sedulur sedaya pandemen Perempat wonten pundi kemawon amargi cuaca Samarinda nggih lagi kabut Mas nggih
0: leres Mas
1: ampun supe jaga kesehatan ampun supe mbeto masker ing dalem menika temanipun napa Mbah?
0: Mas selaras nggih niki Mbah dengan kondisi saat niki nggih. Seputar memayu hayuning bawana.
1: Memayu hayuning bawana. Berarti niki temanipun ing dalem menika menjaga kelestarian alam nggih Mas.
0: Nggih leres Mbah Sapar.
1: Mugi-mugi ing adicara dalem menika napa Mas?
0: Napa niku
1: Hayuning
0: memayu
1: memayu hayuning
0: bawana.
1: Kadose wonten ingkang
0: badhe langsung ditampi rumiyin. Ya
1: langsung ditemtang. Anggih tasih sesarengan Perempat RI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Nggih, assalamualaikum.
0: Oh, terputus.
1: Tasih terputus nggih. Ing dalem menika tasih sesarengan Perempat RI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Assalamualaikum.
0: Terputus malih niki nggih. Enten napa niki? Tasih dirantos nggih.
1: Tasih dirantos nggih. Ing dalem menika nggih menika menjaga kelestarian alam
0: nggih. Leres pripun menika Mbah? Memayu hayuning bawana. Iki
1: jumbuh kalih kahanan sak menika Mas
0: nggih.
1: Terjadi niki kebakaran hutan, lahan
0: nggih.
1: Yang mengakibatkan nggih menika polusi udara.
0: Nggih.
1: Nggih dipun tampi langkung men tasih sesaran Perempat RI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih. Pripun kabaren jenengan, Mbak?
1: Alhamdulillah asal berkah pangestu panjenengan kula sak kanca wonten Perempat Pinaringan Rahayu lir ing sambikala. Nggih. Kasa wangsulipun Bu Yuli niki nggih. Pripun panjenengan pawartosin ing dalu menika?
2: Alhamdulillah, Mbak. Kula nggih sehat, Mbak.
1: Sehat walafiat nggih, alhamdulillah.
2: Mas Pandi nggih sehat ta?
0: Dalam alhamdulillah Bu Yuli.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, walaupun wau enjing radi meriang Bu Yuli.
1: Radi radang Mas Pandi.
0: Nggih, tapi sampun aman dalu menika.
2: Alhamdulillah.
1: Amargi niki cuacane nggih radi lagi enggak sehat nggih Mas nggih.
0: Nggih, mboten sekeco.
2: Kritik-kritik kayak mboten sias.
0: Loh, mboten sias.
2: Wah. Mboten sias.
1: Berarti grimis wae nggih Bu nggih.
2: Jarene wong dhisik grimis e uyah kinjeng.
1: Uyah kinjeng.
0: Niki kula baru dengar ini Bu Yuli.
1: Berarti niki wau wonten uyah kinjeng nggih.
2: Nggih.
1: Walah nggih. Nggih jumbuh kali kahanan ing kahanan sak menika. Temanipun ing dalu menika kan memayu rahayuning bawana. Niki ing dalu menika nggih Bu Yuli.
2: Nggih.
1: Temanipun ing dalu menika memayu
0: hayuning
1: hayuning bawana. Berarti menjaga kelestarian alam.
2: Nggih. Kedai ki ngaten ta, Mbah?
1: Niki kan wonten
2: bakaran niku
1: nggih. Bakaran nggih. Pokoknya niki melestarikan alam.
2: Nggih, makane hati-hati nggih, Mbah.
1: Supados terjaga kelestariane nggih termasuk menanam pohon.
2: Nggih. Wonten aturane ngaten iki terus hutan-hutan udah kebakar sedaya nanti pripun mangke tumbuhe nggih suwe meleh.
1: Nggih, ngerantos hujan meleh
2: mangke. Lah nggih ngantos ngantos Jawa baru ajenge.
1: Nggih, pesene Ibu Yuli pripun niki kan masalah memayu hayuning bawana berarti melestarikan menjaga kelestarian alam. Berarti salah satu nih nopo niki Bu. Nopo nanam-nanam pohon, nanam-nanam kembang nang pekarangan jenengan niku termasuk melestarikan alam. Terus
2: sakjane nek kembang niku seneng, Mbah.
1: Seneng nggih.
2: Nggih nanam kembang niku seneng. Cuman gone sing mboten enten.
1: Oh, pekarangan iki. Nggih.
2: Nggih.
1: Nah, kebun iki kan mboten wonten kebun iki. Termasuk
2: mboten enten, Mbah. Enten nggih namung sak teblokan.
1: Kalau ning Jawi menika tegalan niku, tegalan. Nggih. Tegalane biasane
2: ombo. Terus iki gadhah iki namung sak Pancepan griya niki mawon.
1: Oh, kaplingan kalau teng Samarinda nggih niki nggih.
2: Heeh. Nang griya mawon sak kepel, Mbah.
1: Nggih, konjo katur kagem para kadang sing penting menjaga kelestarian ayam alam kok ayam. Alam. Alam nggih Bu Yuli. Nggih konjo katur kagem Bu Yuli monggo wedal
2: konjo
1: katur kagem panjenengan.
2: Kula salam-salam nggih, Mbah.
1: Nggih, semangga Bu.
2: Salame wonten Bunda Nana. Nggih, Sugeng Dalu. Wonten Mas Renjani biasanya nggih
1: midhangetaken iki. Mas Renjani. Nggih wonten Pak Soleman Tela-tela.
2: Nggih, Pak Soleman Tela-tela ugi nggih. Sugeng Dalu.
1: Kala wingi hadir Mas, jumpa pen langsung.
2: Oh, ngaten nggih.
1: Panggih
2: nggih. Nggih wonten Mas Mamat nggih.
1: Bang Mamat nggih wonten.
2: Nggih, Sugeng Dalu. Wonten Pak Si Sutar Kancil.
3: Nggih, Sutar Kancil. Nggih rawuh kula wingi.
2: Rawuh ki nggih.
3: Rawuh Gisdaya. Sing mboten rawuh Bu Yuli dipun rantos kalih kanca-kanca. Bu Yuli niku wonten
2: mboten niku. Heeh. Mboten nanti sing betah.
3: Jadi langsung kopi darat wingi.
2: Nggih. Mboten nanti sing betah, Mbak.
3: Oh, nggih.
2: Ah, sing kula kan mendet Mas Bendi nggih mboten rawuh.
3: Mboten rawuh Mas Bendi. Mas Bendi nggih.
2: Heeh. Mboten dugi kan Mas Bendi?
0: Nggih, Bu Yuli.
2: Nggih, makane niku.
0: Kok jenengan ngertos nggih?
2: Lho, tangane kula kan mboten saged dicalang.
3: Nggih, ugi pikantuk salam kali Mbah Taruk. Mbah Taruk, Mbah Joko Taruk.
0: Mbah Joko Taruk ingkang
2: niku lho sik anake kula masa kula nyeluk Mbah.
3: Mbah Taruk.
0: Oh.
2: Mbah Joko Taruk wingi niku ta?
3: Nggih, berarti tasin nem nggih.
2: Lah tasin nem ta. Masa anake kula niku?
0: Nggih.
2: Pak Joko Taruk. Kula ngertos Mbah piantune.
3: Pianten pengertos nggih.
2: Nggih, cuman ya mbaknya sing supe paling
3: sing Mas Joko Tarabu
2: sing nggih, sing supe kali kula
3: supe nggih
2: nggih, sekeng dalu mawon Mas Joko Tarab napa mboten derek Mbak Sapar mau
3: nggih, kula rantes mboten dugi piantennya
2: pak makane
3: kula rantes sampai kan jam enak. 9
2: enten kancane ngaten Mbak Sapar nggih,
3: kan wingi sampun janjian mangkin kula rantes nggih teng griya
2: lah makane niku aduh kok jenenge dadi lali janjine kok
3: nggih lah nggih pas lali janjine niki
2: kula terus nggih Mbak salame
3: nggih semangga
2: nggih wonten Bunda Elsa wonten Tenggarong nggih Sugeng Dalu wonten Pak Suyat wonten Mas Handi nggih Sugeng Dalu dan Mbak Painem nggih Sugeng Dalu. Ada Bunda Eka wonten Suryanata nggih.
3: Nggih.
2: Sugeng Dalu.
3: Nggih.
2: Anten Mbah Sukir wonten Lembake Bedeng Sugeng Dalu. Terus anten sinten meneh nggih?
3: Nggih, wonten Pak Suradi.
2: Oh nggih Pak Suradi kopi napa midhangetaken Mbah? Nggih,
3: Setia Tuhu.
2: Nggih, Kak.
3: Nggih wonten.
2: Monggo nderek gabungan.
3: Pak Bilqis nggih kala-kala nggih mantul.
2: Nggih, Pak Bilqis ugi nggih.
3: Nggih.
2: Sering dalu mawon.
3: Nggih.
2: Ayo Pak Surati nderek gabungan, Pak.
3: Nggih, Pak.
2: Masa emane pulsa?
3: Nggih, senyum-senyum mawon Pak Surati.
2: Ayane. Aja eman pulsane, Pak.
3: Eman pulsane nggih.
2: Lah mboten dere gabungan.
3: Sak niki paketan kok niki.
2: Dalem?
3: Paketan nggih sak niki. Paket satu.
2: Lah makane iki sami mawon to anu Mbah.
3: Sami mawon nggih.
2: Lah sami mawon. Heeh. Nggih, salame sedaya mawon.
3: Nggih.
2: Kula gendhing tembangen apa nggih nake
0: nggih. Badhe nembang napa jenengan?
3: Napa Mas Pendi ingkang dipun
0: niki niki niki
3: keperpan napa Mas Pendi?
0: Nak riyen. Napa? Napa Bu Yuli? Nuh sewu, niki pikanto request saking Mas Mamat.
2: Oh, napa?
0: Jenengan badhe di minta tembang.
3: Nyuwun.
2: Tembang apa, Mas?
0: Nah, boten boten ngertes kula. Badhe nembang napa?
2: Barang mawon.
0: Nggih, sekecakan mawon jenengan pripun?
2: Oh, maten.
3: Nembang napa? Nggih, ingkang
2: dipun. Nembang napa bawa?
3: Bawa.
0: Bawa nggih boten napa-napa monggo.
3: Nggih, spesial kagem Bang Mamat niki nggih.
2: Nggih.
3: Request langsung niki nggih.
2: Spesial nggih kalih Mas Mamat nggih.

0: Anggita sesarangan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara ing dalu menika adicara Pantas Jawa nggih sesarengan kali perempat nggih wonten 98.4 MHz dan sesarangan kali kolomba sapardala Mas Bendi ing dalu menika ingkang jejebahan ngaturaken adicara ing dalu menika nggih mugi-mugi kanthi adicara ing dalu menika lumantar swanten perempat RRI Samarinda saged kangge panglipur sawantara sak derengipun ngasus saliro nggih. Nggih wonten aja jenang kula nggih.
1: Nggih jenang kula.
0: Oh, jenang kula. Jenang kula kalajengaken wonten lali janji.
1: Lali janji nggih.
0: Nggih kunjuk atur kagem Bu Yuli matur suwun. Engkang sampun diri gabung regangan ati coreng dalu menika. Nggih wonten kawasan Kang Ogok Damanur kalis doyo kemawon nggih. Mboten supe kunjuk atur kagem Pak Jari wonten Pak Gondo ugi mboten supe kunjuk atur kagem Pak Yanto nggih lan ugi mboten supe kunjuk atur kagem Pak Nur nggih sugeng dalu nggih sedaya kemawon wonten kawasan Gang Ogok nggih menika wonten Pak Munaji nggih wonten Mas Warjo nggih. Nggih rombongan Jos PM sedaya kemawon ing boten supe kelataraken sugeng dalu anggih sinambi leye-leye mugi-mugi kagem mugi-mugi saged kangge panglipur sawentir sing dalu menika atur sujono nggih gending-gending campur sari lumantaripun swantenipun perempat RRI Samarinda. Nggih mbah pilih para kadang kepengin dere gabung regangan ati coreng telu menika tasih kula rantos wonten 0541 7272 72656 nggih sesarengan karep perempat RRI Samarinda lan ugi saged melalui WhatsApp nggih wonten 0811 5819 984. Mugi wonten Bang Mamat wae nggih sampun dere gabung wonten WhatsApp nggih suking dalu buat Bang Mamat nggih mugi-mugi kanthi ngungli tembang wau ingkang dipun sekar kali panjenengan Bu Yuli dados kangge panglipur sawentawis ing dalu menika nggih kunjuk atur agem wonten kawasan Sidomulyo sedaya kemawon nggih menika wonten Bu Yuli nggih wonten kawasan Bu Yuli Ratu Kobra nggih mboten Bu Yuli Bu Yulian nggih Bu Yuli Ratu Kobra niki
1: Mas iki benten nggih Bang nggih
0: benten niki
1: benten sangat niki
0: benten Bu Yuli Ratu Kobra nggih suking dalu kemawon nggih sinambi menapa kemawon mugi-mugi kanthi ngene tembang-tembang lumantar swanten perempat RRI Samarinda saged kangge panglipur sawentawis sak derengipun ngasor saliro nggih wonten sedaya kemawon wonten kawasan Sidomulyo wonten Pak Nur Pangsit nggih suking dalu ugi wonten Pak Murah nggih suking dalu kemawon ugi wonten Pak Diet nggih suking dalu lan wonten Gunung Kidul nggih menika wonten Mas Sandi ugi Pak Suyat suking dalu kemawon nggih wonten sedaya kemawon nggih wonten kawasan Sidomulyo nggih lan ugi wonten kawasan Rumbia nggih wonten Pak Prirehan suking dalu Pak Brigandi Pak Desa Midi, Pak Kafit nggih sedaya kemawon nggih kula traken sugeng dalu. Mugi-mugi kanthi ungling tembang-tembang campur sari lumantar swanten propat RRI Samarinda nggih dados kangge panglipur sawentawis. Nggih wonten tema ing dalu menika nggih menika Mahayu
1: Memayu.
0: Memayu.
1: Hayuning Bawono.
0: Hayuning Bawono nggih Mas Pendi.
1: Nggih. Niku pripun bahasa par?
0: Kita sedaya wajib menjaga kelestarian alam
1: okay.
0: Supados alam ini terjaga termasuk mboten dipun parangaken tebang
1: nggih
0: okay. Pokoknya tebang pohon okay. Seenaknya itu ndak boleh
1: nggih okay. Dados niki filosofi saking Jawi nggih Bang nggih
0: okay, filosofi saking Jawi kita harus rukun sesama manusia nggih filosofi ini nggih termasuk niku nggih supados kita hidup bermasyarakat supados bahu membahu untuk melestarikan menika alam kita, alam di sekeliling kita Mas Pendi, okay. Termasuk menjaga alam, menjaga hutan,
1: okay.
0: Jangan ada penebangan liar, hutan-hutan yang gundul kita tanami kembali, supaya terus asri kembali. Kita harus saling menjaga, saling menjaga sesama umat manusia Mas.
1: Mbak Sapar, niki kelantan kulo nggih dapat informasi seputar filosofi memayuh ayuning bawono niki Mbah nggih. Ternyata nggih niki enten sejarane niki Mbah Sapar.
0: Nggih sejarane
1: napa. Nggih, ternyata konsep menika sampun mengakar sejak zaman Mataram Islam, bahkan berkembang melalui pendekatan kultural tokoh seperti Sunan Kalijogo menika.
0: Oh nggih. Nggih. Kita harus saling menjaga, ibarat filosofi ini ngantem gitu. Saling menjaga kerukunan antar umat manusia, umat beragama, kita harus saling menjaga, termasuk menjaga alam niki Mas. Menjaga alam sebatas tetap terjaga. Jadi misalnya mata-mata air yang mungkin tersimpan di pegunungan, jangan ada penggundulan gunung, supaya terus kita sedoyo niki terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan orang, merugikan sesama, bisa terjadinya bencana alam karena penggundulan hutan ngeten nggih Mas Ben.
1: Nggih, leres Mas Sapar.
0: Nggih, kunjuk atur kagem para pandemen perempat RRI Samarinda. Nggih mbok pilih kepingin diri gabung nggih tasih kula rantes nggih wonten 0541727656. Lan ugi kunjuk atur kagem Pak Soleman Tela-tela nggih sugeng dalu nggih sinambi menapa kemawon nggih nggih sinambi leye-leye mugi-mugi kanthi ungling tembang-tembang campur sari lumantar perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara saged kangge panglipur sawantaris saderengipun ngaso saliro. Nggih salajengipun FNB monggo tembangipun dipun aturaken
1: anggih
0: tasih sesarengan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Semonggo.

Anggi tasih saran perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara nggih. Nggih wau sampun kalataraken nggih tembang-tembang campursari tasih sesarengan kaliyan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Nggih kunjuk atur kagem Bu Yuli lan Bang Mamat ingkang sampun dirigabung regangaken ati coring dalem menika nggih matur suwun lan mugi-mugi kanthi ungine tembang-tembang campursari lumantar perempat RRI Samarinda wau dados kangge plang libur sawentawis ing dalem menika. Anggih pungkasih ngatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pepanggen malih sanes pedal gelombang ingkang sami. Nuwun.